Ада өмнөд карлысын маңғыл хылны сыным мүдіне нөптөөрлігін чаг балла. Худы сансыг чидда. Өн чагин нөптөөрлігд голду. Маны сэнэ гурвдгуар хугчаны нэгэм тойргийн байын тамрин чуглан амжилды яухсан. Сэнэ шин чагуийн болубсны үйлдэлгийн төб эрүүл мэндийн мэдлэгий шинжилу ханчар тугу мэлжиүлн адвун жирмийн өмчилгэр амар амулгийн сахан хамгалж байгаа. Шинэ тараалангийн аражио төлөвсийн сургуул үйлдэлгийн жаан сургаалтан шинтгэж, сургчид шүүд нөхтүүрлгөөр бараа худалдаж чадвараан боловсарсан жирг мөдө нөвтрүүлн. Одоо энэ чагийн нөхтүүрлгийн нарин уулгаан сонсгой. Манай хорооны сургууль жилэгчээ лөвгөө хүйгийн мөдөлснаар. Манай сэнэ гуравдугаар хугацааны нийгэм тойргийн бэйн тамрын чуглаан амжилтыг явахсан байна. Шинэ байгуулагдсан 70 жилийн ойг бүлгэлж олон түмнээ соёл тамирын амьдралыг байлгажуулахын тулд өмнөхөн манай сэнэ чагаан үеийн хурцэргэлдэгэн сахан бараалыг их 3 дугаар хугацааны нийгэм тойргийн буян тамирын чуглааныг сэнэ үндэстний буян тамирын талбарт төгөөс амжилттай өрхөл байна. Бүх сэнэ 11 нийгэм тойргийн төлөөлөгчдийн анги хөдөн зүүн суугаал арад урлааны талбар чуглаж сонирхол ба хамжилчэг дунд хамтаараа хөдөлгөөний байслыг өдлөв. Тусуданы буян тамирын чуулганы бухардын бий чарагчлуулах ба хурц зэрэгэлдэгийн харилцан хөдөлгөлжиг голдөвтэй нэгт уйлдуулна. Өтөлсөн жалуу бүхэн оролцож дийлэх уралдааны төрөл зүйлийг тавьж. Гэр бүлийн богаг үйлдэл саатав уралдаан зэрэг төрөл зүйл нь Гэри Ахмад болон хүүхдийн сэтгэл санаа холбож төрөл сатнаа хайр сэтгэлг нь гүйх дунд гүнзгэрсэн байна. Насан туршийн дөгөлгийн өс төрхой хатөвөргсөлийн хамтар туулах зэрэг хамтын уралдаан нь бүлгэмийн алхчийг шалгаж уралдаанд оролцох гүшүүдэд эрэлхэглэн томжиж хамжилтдаг жирэг санааг нь илрүүлсэн байна. Орсын дөрвөлжин хэсэг зэрэгэ сонирхолтой төрөл зүйл нь маш олон сугалаардын ээлжилэн оролцохыг татвэ. Талуурын гаднах 3 уйгурвийн хөлбөмбөг 3 уйгурвийн сагсан бөмбөгийн уралдааны эсэргүүцэлх орчин ширүүн байж үзэгчдийн магтаа сайшааны хүртвэ. Яг зөв нямралтай байгаа болохоор маш олон гэр бүлийн хин бүх гэр өрөөнд уралдаанд оролж ижээ тухайн талбарын бухардын бэй чарагчлуулга урамсгал гүнж зам байлаа. Нийгэм тойргийн хурцэргэлдэгийн байрын чухал сэрэс ажиллаг болсны хувьд тус удааны буян тамирын чуулган нь хөдөлгөөнөөр холбоос болгож суугаал ардыг гэрээсэн гаргаж нийгэм тойрогт уусалчулж хурцэргэлдэгийн нөхөрлөл болон нийгэм тойргийн нягтралын хүчний бүтэмжтэй нэмэгдүүлжээ. Дараачийн алхам дээр Сэнэ намын хорооны нийгмийн ажлын хөлтөс үргэлжилэн олон түмний соёл буян тамирын үйлсийг гүнзгий ашиглаж ажилдгийг байгжуулах ардын амьдралд ойр түлхий явуулж олон түмний оюуны амьдралыг тасралтгүй баялагжуулж зал жаргалтай нийгэм тойргийн бүтээн байгуулалтад боловсны хүчин нөмөрлөх болно. Манай хорооны сургууль жилэгч Хүүшөлийнэ мөдөлснэр. Сэнэ шин чагуийн боловсны үйлдвэрлэгийн төв эрүүл мэндийн мэдлэгийн шинжилгээ ухаанаар төгөөмөлжүүлнэ. Албан жирмийн өмчлөгөр амар амгалангийн сайхан хамгаалж байна. Хараа орны сугалаардын өрүүл мөндийн хөв боловсрлын төвчний үнэн хөдөлгөөлж шинжилгээ ухаан цар бүрийн совлог мөдлөгийн төгөөмөлжүүлэн шилдэг өмчлөгөөний үйлчлэг өрүүл мөндийн шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх их байлгийн олон түмний үүдэнд хөрөхийн тулд өмнөхөн шинэ шин чагуугийн боловсны үйлдвэрлэгийн төвөөс шинэ өрүүл хамгаалал өрүүл мөндийн тавчоо шинэ хэдэд өмнөлгийн хороо улаан нийгэм тойргийн шин чагуугийн боловсны үйлдвэрлэгийн өртөөтийн хамтран эрүүл мөндийн мэдлэгийн шинжилгээ ухаан цар төгөөмөлжүүлж албан жирмийн өмчлөгөр амар амгалангийн сайхан хамгаалыг их боловсны үйлдвэрлэгийн консулт ажиллагийн хамтар өрнүүлж энийн дөрөн ард түгэмжүүлэх өрүүл мөндийн үйлчлэгээр олон түмний хүртөмжийн төрөгдөл болон зал жаргал төрөгдлийг үнэн хүү нэмэгдүүлвэ. Эрүүл мэндийн мэдлэгийн шинжилгээ ухаан цар төгөөмөлжүүлэх тайлбарын тухайн талбайд шинэ хатад өмнөлгийн хорооны тусгай мөрөгжлийн өмчөөс улирлын эрүүл мэндийн онцлог хийгээд дундад улсын настэчүүдийн банк тохиолдох эрүүл мэндийн асуудалтай уялдуулна. Дүгүн малгомжтой өөхөөр удаан чанартай өвчний сэргийлэх өдөр тутмын хатад өмнөлгөөр буй сувлаг, жий жахстай идэх шинжилгээ ухаан цар боловсрох, банк тохиолдох өвчний сэргийлийн засаг зэрэг хэрэглэний мэдлэгийг гүнжгий бөгөөд ойлгомжтой тайлбарлав. Үүний хамтаа намр өглийн улирлын Баямах бодон тохируулах настэчүүдийн удаан чанартай өвчний хамааралтай өдөр тутмын Батсим авралтын ерөн мөдлөг зэрэг голдолгтой уулах чиглүүлэн нарийн нэмбэ шинжилгээ ухааны төвөөмөлжүүлж суугаал ардын дурдсан өл төрлийн өрүүл мөндийн мадагтын асуудлыг хүлчингүйгээр харуулж өдөр тутмын өрүүл бус амьдралын датхалыг залруулж олны хөтлөн жолоодож байгаад урчлын сэргийлхий тэргүүн тавьж шинжилгээ ухаан цар бүрийн сувлах

0: эрүүл мэндийн ойлгох түүний бий болгож, сугалаартад нийгэмт хэргоос гаркуугаар тусгай мөрөгжил бодит хөрөгчөөтэй эрүүл мэндийн мэдлэгийг гүйцэд өдөмшүүлсэн байна. Албан жирмийн өмчилгээний тойрог өмг тэглэмтэй байж, шинэ хятад өмнөлгийн хорооны өмч сувлагчийн бүл хүм тухайн талбайд сугалаартад судал барьж оншилох эрүүл мэндийн шигчэн байцаалт хийх, удаан чанартай өвчнээ жолооллох хийх, өм хөргөлөх зөвлөг өгөх, хятад өмнөлгийн физик заслын жолооллох зэрэг ард дүгмүүжлэг үйлчлэг ханга байна. Сугаал ардны бүрийн буян байдал чиглүүлэн өмч сувлагчид нэгднэгээр нарилаг онцтойгоор эрүүл мэндийн асуудлыг задлж, өөрмөч оншилон өмнөх сануулаг, өм хөргөлөх жолооллог ба гэртөө тохируулан жохичуулах төсөл гаргаан, аюул ихтийн хүмүүсийн тогтмол хугацаатайгаар дахин байцаах, жирэмжүүлэн засах, шинжилгээ хаанчаар ардчлан хамгаалахыг нарийн бай сануулж, тусгай мөрөгжлийн өмчилгээний үйлчлэгийг үнэн хүү олон түмнээ дэрэгд хүргэсэн байна. Дараачийн алхамд шинэ шин цагийн боловсны үйлдвэрлэлийн төвөөс олон түмнээ бацим хүчир зовртын хүсэл өрмөлжлийн асуудалд үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлж, эрүүл хамгаалал эрүүл мэнд өмнөлөг зэрэг салаа мэтэртэй байнгчүүлэн хөдөлжижээ. Өл төрлийн эрүүл мэндэр ард ташиг хүртэв боловсны үйлдвэрлэлийн ажилдгийг өрнүүлж, үйлчилгээний уулгаан үргэлжлэн байдагчулж, үйлчилгээний хөдөлгөрийн шинийг үүдэж, эрүүл боловсон амьдралын арга хөдөлгөрийг төгөөмөлжүүлж, хараа орны олон түмнээ эрүүл мэндийн батлагын төвшний тасралтгүй дэвшлүүлж, манайсны боловсны үйлдэлгээр ард ташиг хүртэх үйлчилгээний төрөл төмдгийг үргэлжлэн гэрэл төвлөх болно. Манай хорооны сурвалжлагч Лүшүгийн мэдээлснээр шинэ тараалангийн аражаа төлөвсөн сургууль үйлдэлгийн жан сургалтын шинтгэж, сурагчдаа шууд нөхцөлгөөр бараа худалдаж чадвараан боловсрсан байна. Өмнөхөн шинэ тараалангийн аражаа төлөвсөн сургууль 2021 оны өндөр хөв боловсралтын тараачны хүмүүжүүлэх ангийн үйлдэлгийн хичээлийн танхимын хичээлийн гэрээс хасар удам талбайд нүүлгэн авчир байна. 106 сурагчид үнэн боттой гэрийн гадных үжигдэл дундаа үнэн боттой шууд нөхцөлгөөр бараа худалдаж сорилт хийж, бодит байлдааны дунд электрон худалдааны шин тараалангийн ажлыг боловсрв. Хасар удам талбайд шинэ тараалангийн аражаа төлөвсөн сургууль дэлгэцийн үзүүлэлт бодит үзмжийн шууд нөхцөлөг багшийн ажлын байрыг даган жолоодох гэх цоосын загвараар дамжуулж үнэн ботын шууд нөхцөлөгөөр бараа хөдөлдөх сорилт хийвэ. Тус удааны ажилтгийн гэрийн гадных үнэн байдлын ашиглан сурагчдын дэлгэцийн өмнөх илрүүлэх хүчин ирааны илтгэх чадвар жичээ тухайн талбарын аргачлал чадварыг боловсруулсан байна. Ажилтгийн тухайн талбайд цагаан нүрийн загасны ластидэн өмнөд горлосын тоторог Хадмагам бурчгийн тос жичээ үл төрлийн нутгийн онцлогтой гар урлуулын бүтээгдэхүүний дэрийг тэгштэлгэн үзүүлжээ. Сурагчдаа нэгднэгээр тайсанд гарч өөрийгөө танилцуулах, ур чадвараа дэлгэн үзүүлэх, тараалангийн бүтээгдэхүүнээ танилцуулах гэх гурван гогцоо ёсоор дэлгэн үзүүлэв. Хувьсгалын дуу, ардийн дуу хөдөө тосгоны үлгэрийн хуваалцыг зэрэг ур чадвар нь тухайн талбарын өөр амсгалын хөөр хөгжөнтэй болгосноор баггүй нэгчээ. Өмнөд Карлосын хөдөө тосгоны шин маягийн тараачдын бороо зүүн өөлдөн давшиг дүр төрхий бүтээсэн байна. Дугуйлан хубаан нөвтрүүлэг огт ходоо сурагчдээ дугуйлан хубаан олон масны оронтой шууд нөвтрүүлгийн талбарыг байгуулж, багш тухайн талбай сууж нөвтрүүлгийг эхлүүлэх, талбарын үдэмдэх, бүтээгдэхүүнээ танилцуулах, харилцан хөдөлгөх, нөвтрүүлгийн тасагдаа хүний үлдэх бүрийн бүтээн явцын жан жаргажээ. Ойлгосноор тус удааны үйлчлэлд оролцож нь худалдаж үйлдвэрийн чүм зинхэнэ хертэнцсэн сүлжээнд дөрдөлгөхөд тохирсон манайсны тусгайчрийн тараалангийн бүтээгдэхүүн болно. Тус удааны ажилтг бол нэг удааны жан сургалтын үйлдэлэг болохоор баггүй нэнтэй. Манай шинэ тараалангийн нэрте төмдгийн нэг удааны төвлөрөнгүй гадаадд хандуулсан уулаг болно. Бодод үзмжийн үзүүлэлт ба бодод байлдааны сорилтоор дамжин сурагчдын шууд нөхцөлөгийн явцын өжимшгсэн хөмжөө илдэдэг шилжээ. Ирээдүйд электрон худалдааны арга замын ашиглан нутгийн онц гаралтыг дэлгэрүүлэх тараачдын ажилтны орлогын нэмэгдүүлэхэд бат бөх суур тавьж өгсөн байна. Хондос сонсогчдоо дэрэг нөхцөлөг энэ ариуслан хөчин энэ нөхцөлөснөө сарнаа сингэн үйлсэн энэ жан хөлийн. Энэ цагийн өмнөд горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхцөлөг өөрж авсраллаа. Дараачийн дугаартайхан жолгий. Баяртай.
1: Бэйжин 11:30

0: 6,000 тавин дүр.
1: Хамгийн их сэтгэлийн холбоо альбом гомдол.
0: Хамгийн чилэг 950.
2: Мэнд сайхан байна уу эрхэм сонсогчдоо. Сүүн өрөөлтэй жил туулах амьдралтай нь жаргалб ялхуулж тулгын галт тань хиймэр хураалах болтугай. Алтан гүгээтэй жилдэн алгаан дэлгэж нарыг ухтий эмнэрл хайр амьдралыг тань нэвэж улдрал бүхэнд жаргалтай байгаасай гэмэх зөвлөлийг төвшүүлэн нөвтрүүлгийн эхлүүлж байна. Би бол нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Энэ цагийн зүүн хойтын 3 мож болон өөр Монголын зүүн хэсгийн 5 аймаг хотын Монгол дараажуугийн цагаан сард зориулсан баялаг агуулга бүхий шингэлтэд нөвтрүүлгээрээ манай радиогийн тусгай нөвтрүүлгээс бэлтгэж хүлэн байрын бараг монголчуудын дүм дааны ёс заншлын тухай сурвалжлагын залгамж хэсгээс хөргөх болно.

0: Зүүнхойтын 3 муж болон Өвөр Монголын зүүнхэн хэсэг аймаг хотын Монгол радиогийн соёл цооны тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хүндэтгэл сонсогчдоо газар газрын зан гүзөө гүзөөний булан гэдэгчлэн дөмдааны ёс даншилнч ил газар орон ил үндэстэн ёстод бүр өөр мөч ончлогтой байдаг юм. Тэгвэл залгаад та бүхэн маань шинэ барга зүүнхшүүгээр нутгтай урднаа насныг сөрүүлжилсэн идэ өмдааны ёс даншлын тухай тайлмжийн залгамж хэсгийн дэлгэрэн гуулгад анхаарлаа хандуулаарай.
2: За сайн байна уу?
3: Сайн та сайн байна уу? Би бол шинэ барга зүүнхшүүний ажлын арга тавчаны ажлын чулууны ардын лайд сагайданы багш юм аа.
2: Ада өнөөдөр таныг одоо сурвалж ирэгдээ урж манай хүлэн байрын нутгийн хүмүүс жохом ямар шихэн идэв өмдөөн жохож бүлтгэдэг бол энэ тохой ялгий гэсэн юм аа. Одоо цагаан сард одоо цагаан идэв шарт осыг бол хүмүүс хөргөдөггүй юм байна.
3: Тийм. Осо цаг үед бол хамаагүй. Тийм. Одоо энэ бол цагаан сарын сөөр шүү дээ. Сөөр юус.
2: Бас нэг жирийн жан үйл.
3: Цагаан сард хүн цагаан идэв өгдөггүй, шарт осоо өгдөггүй. Шарт тосо хүн дүгүл одоо цагаан дэгэн хүн дүгүл үхэр гүмтнэ. Тэр үхрээ бол саарна гэж

0: 그나 제가 드르니가 올라다 사월 살효다 하라 터치는구나 오후른 제가 드르니 마스 덤나 하라긴 그지 나가 이쪽으로 올 에르가라 올 이거 사사 강고 우서로 오타 제가 드르 오후른 마사 지르득 오후른 사사로 응그르 그때 엘칠 지르득 우시무나 올 팀인 백글레스타 엘칠 지르들 오근 올라다 тар дуру хайрмал сайдерти явуулдаг байх. Одоо мах шүлти. Өнөөдөр юм юус байхгүй лээ. Тэгээд харт осон хүүгнөө ирэхэд бол харт өгдөггүй гэж ин аман хүзүү өгдөггүй. Одоо аман хүзүү хөшиг гэдэг нэ. Хөшиг бол хорохонд өгдөггүй. Харт бол хүн яс гэдэг нэ. Хүнтэй адилхан яс гэж хэлдэг. Тихоро өгдөггүй гэж бас нэг манай найм хөтийн нэг аав өгч ярьж үзээ над. Та хүүхнөө ихэд шир толгой өгдөггүй, өрөө өнчин хавраг аман хүлүүг өгдөггүй, наа өвд явуулдаггүй. Бидний одоо дүнгэж аваалаа 90 оны үед чинь эжийвэл одоо сансараа ирээд альчлаад залгаад явхад бүр хайрмал хайрж өгөөд идэв удаатай явуулдаг. Мах шүлтий. Насны дэргэд нанжид хүртдэггүй. Нанжид гэж нь одоо архиас хөрвөл ярьж байгаа юм байна. Сүнга дэргэд бол дал идэж болдоггүй шүү дээ. Дал барьдаггүй.
1: За насан томд натл одоо ийм сайхан жан үйл цөөр ясныг ойлгох юм байна. За тэгвэл одоо маний нутгийн одоо тарг бас сайхан амттай байдаг. Олон хүмүүс бас одоо тарг гэдэг дуртай. Таргийн одоо булсан бодатай шаалангтай жуураад итгэх хөрвөл бас гоё байдаг юм байна. Бас сайхан сүрүүн үн хоолн тустай байдаг. Тарг бас одоо хүний бид олон сайн эдэлтэй байдаг шүү дээ. Тийм ба. Одоо энэ талаараа та өөрөө тарг хэр бүрж байна уу? Нутгийн тарг бүрэг онцлогийн талаас танилцуулбал таргийг яаж бүрж хийх талд одоо олон танилцуулаад ярил.
0: Таргийг бол заавал дээр тогоо урмын доорх сүүгээр болсон сүүгээр хийнэ. Жохох хэмжээний одоо 10 жинд бол би бараг хагасчин таргийн хөрөнгө хийнэ. Тэгэхээр хөрөнгөөр заавал чи гашийн муу хөшийн муу тэрнийг сайн анхаарах хэрэгтэй. Хөрөнгөө сайн анхаарахгүй тэр гарсан тарг нь одоо их шарстыг орчих юм уу? Эсвэл бас тарг үлдэхгүй гэж байдаг. Халаалт нь багдвал бүрэлдэхгүй шингэн янзаараа тэгж байдаг. Тэгэхээр бол жохох хэмжээний халуун газар тавиад хөрөнгөө тааруулаад одоо тогоондоо хийгээ сайн самарна. Та суу самарсан чигээ самраад хөөсөртөл самраад гарвал халахыг халахыг гэж төр үед гаргаад бүтээ тавина. Та жохох хэмжээний дулаа наран тавьж болохгүй. Та 20 хөдөг гараа шин хооронд тавиад дөрөс нэг нэмгийн ямар хушаад 2 цаг гарыг 3 цаг болов тэрнийг одоо бүтэлгийн ахгүй болохгүй. Бүтэлгийн ахгүй бол одоо төшин шарстаад шарсан дөөр нь гараад тусгүй тараг болж та сайн бүрдэхгүй. Одоо тэр хөмжээнд таарсан бол илгэн тараг гэд унааны одоо хөдөлж байгаагүй дүн шиг тийм гоё сэлсэл гарч ирнэ. Илгэн тарагны хариулгыш гоё амттай гардаг юм.
1: Тийм байна. Таасаа ярьжсэн байна. Илгэн тараг гэж байдаг юм байна. Хорт ялгч чадвартай гэдэг тийм ба. Чусны өөх зэрэг одоо сэргэлэхэд сайн байдаг. Тийм болохоор одоо яг чусны шингэрлүүг эзэлтэй бас горбоо өндөр их сэргэлэхэд сайн байдаг юм байна. Энийд энэ. За тэгвэл бас сайн халд дурдаад авсан юм байна. Аарж гэж байдаг юм байна.
0: Тарга шүүгээд аарс болгоод ариун барихгүй та. Тэдний хөдөлгөөн. Гүүгүүнд бас шүсэй шингэрүүлж өндри доош нь болгодог хадаад гэсэн хари тайлдаг үзэлтэй.
1: Тийм байна.
0: Аарси одоо үгдийн эрэнд даарад бөөрсөн хүнд дах нөмөр хүн шиг юу яадаг. Арси одоо гаднаа тэтэтэй хүйтэн орж ирээд баг арсаа хийгээд болсон зүгээ хийгээд жоохон буслагаад бүлийн халуунаар уугаад бүний даарцыг тайлдаг гэдэг.
1: За ингээд энэ сайханыг чаг завигаа гаргаж нарилах сайхан танилцуулга хийсэн тандаа маш их баярлаа. Таныхан үлжих юм артай одоо баяр баясгалантай байх чинь хүсэмж өгнё.
0: Баярлалаа шүү. Над ийм нэг сайхан тавцай гангаад Ясны уламжилт ясаад үдлж амьдралын сайн сайхны бүлэгдээ та бүхэндээ баярлалаа шүү. Энд өөд өсрөг ажил үйлсний улам хөгжим мандаж явахыг өрөөм бүлгэлээ.
1: За баярлалаа. Баяртай.
2: эрхэм сонсогчдаа. Ургах улаан нарнаасан цог хэмрийн элчийг авч уудам хүүхд тэнгэрээсэн уужирл ухаарлын ухаанаас сэлбэж учрын залгах хүмбэрдэн сэтгэлийн сайхан үгийг бэлгэлж сайхан баярлаарэ. Энэ элчийн нөвтрүүлэг өнтхрээд өндөрлөх боллоо. Энэ элчийн нөвтрүүлгийг сургуульчлан найруулсан сурна анхны хянагч гавра хянагч урансад ерөнхи хянагч бүрэн баяр.
3: 您正在收听的是 FM 87.8，全国性融媒体中心综合广播。听众朋友们，您现在收听的是全国性融媒体中心综合广播经典唱片节目。

Мэнд сайхан байна уу, эрхэм сонсогчдоо? Сүүн ерөөлтэй жил туулах амьдралтай нь жаргалып ялхуулж, тулгын галт тань хиймэр хураалах болтугай. Алтан гэгээтэй жилдээ алгаан дэлгэж нарыг ухдээ, эннэрл хайр амьдралыг тань нэвэж, улдрал бүхэнд жаргалтай байгаасай гэмэх зүнглэг дэвшүүлэн нөвтрүүлгээн эхлүүлж байна. Би үлээ нөвтрүүлгийн хүтлэгч гавраа байна. Энэ цагийн зүүн хойтын 3 мож болон өөр Монголын зүүн хэсгийн 5 аймаг хотын Монгол дараажуугийн цагаан сард зориулсан баялаг агуулга бүх ишингэлтэд нөвтрүүлгээрээ манай радиогийн тусгай нөвтрүүлгээс бэлтгэж хүлэн байрын бараг монголцуудын дүм дааны ёс заншлын тухай сурвалжилгын залгамж хэсгээс хүргэх болно.

0: Зүнхойтын 3 муж болон Өвөр Монголын Зүнхэсэг аймаг хотын Монгол радиогийн соёл цооны тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хүндэтгэл сонсогчдоо

0: Азар гадрын зан, гүзөө гүзөөний булан гэдэгчлэн домдааны ёс заншилж, эл газар орон эл үндэстэн ёстод бүр өөрмөж ончлохтой байдаг юм. Тэгвэл залгаад та бүхэн маань шинэ барга зүүнх шуугаар нутгатай урднаа насныг сурвалж ирсэн эдэн өмдааны ёс заншлын тухай тайлмжийн залгамж хэсгийн дэлгэрэн гуулгад анхаарлаа хандуулаарай.
1: За, сайн байна уу?
2: Сайн, та сайн байна уу? Би бол шинэ барга зүүнх шууны ажлын тогтолцооны ажлын чулууны ардын лайдын сагайдааны багш юм аа.
1: Одоо өнөөдөр таныг одоо сурвалж ирэгдээ урж манай хүлэн байрын нутгийн хүмүүс жохом ямар шоухан идэв өмдөө жохоож бүтгэдэг бол энэ тохой ялгий гэсэн юм аа. Одоо цагаан сард одоо цагаан идэв шарт осыг бол хүмүүс хөргөдөггүй юм байна.
2: Тийм. Өсө цаг үед бол хамаагүй. Одоо энэ бол цагаан сарын сөөр шүү дээ, сөөр юус.
1: Бас нэг жирийн зан үйл.
2: Цагаан сард хүн цагаан идэв өгдөггүй, шарт осоо өгдөггүй. Шарт осоо хүн дүүл одоо цагаан идэв хүн дүүл үхэр юм байна. Тэр үхрээ бол саарна гэж хэлдэг нэ. Тэгээд тэрнийг бол одоо саар бол салхиудаа хараад хөвчих гэнэ үхэр нь. Тэгээд тэрний бол бас домны харгын хөлж үзчихээ. Цагаан идэвээрээ бол айр гараа бол ийгээ сасаад ганг өвсөр утаад тэгэхээр тэр үхэр нь босаад ирдэг. Бүгд бол цагаан сар өнгөрөхөөр гэртээ альчилж ирдэг биш юм. Өнөө бол тийм юм байхгүй л шүү дээ. Альчилж ирээд л уг нь бол одоо таар дөрөв хайрмал цагаан идэвт явуулдаг байх. Одоо мах шүлтий. Өнөө бол ийм юмс байхгүй л. Тэгээд хард осон хүүгнээ ирэхэд бол харт өгдөггүй гэж аман хүзүү өгдөггүй. Одоо аман хүзүү бол хэшиг гэдэг нэ. Хэшиг бол хараханд өгдөггүй. Харт бол хүн яс гэдэг нэ. Хүнтэй адилхан яс гэж хэлдэг. Тэхэрэ өгдөггүй гэдэг бас нэ. Манай наян хөтийн нэг аав өгч ярьж өгдөө над. Одоо хүүхнээ ирэхэд шир толгой өгдөггүй, өрөө өнчин хавраг аман хүзүүг өгдөггүй нэ. Өгд явуулдаггүй. Бидний одоо дүнгэж авгаалаа 90 оны үед чтэй эжийвэл одоо сансараа ирээд альчлаад залгаад явхад бүр хайрмал хайрж өгөөд идэв удаат явуулдаг мах шүлтий. Насны дэргэд нанжид хүртдэггүй. Нанжид гэж нь одоо архиас хөрвөл ярьж байгаа юм уу? Сүнга дэргэд бол дал идэж болдоггүй шүү дээ. Дал барьдаггүй.
1: За, настан томод натал одоо ийм сайхан жан үйл цөөр ясныг ойлгох юм байна. За, тэгвэл одоо маний нутгийн одоо тарг бас сайхан амттай байдаг. Олон хүмүүс бас одоо тарг гэдэг дуртай. Таргийн одоо болсон бодоотой шаалгантай жуураад итгэл хөрвөл бас гоё байдаг юм байна. Бас сайхан сүрүүн үн хоолнт тустай байдаг. Тарг бас одоо хүний бид олон сайн эдэлтэй байдаг ш та. Тийм ба. Одоо энэ талаараа та өөрөө тарг хэрэг бүрж байна уу? Нутгийн тарг бүрэг онцлогийн талаас таниж хэлбэл таргийг яаж бүрж хийх талд одоо олон таниж хэлээд ярил.
2: Таргийг бол заавал дээр тогоо өрмний доорх сүүгээр болсон сүүгээр хийнэ. Жохох хэмжээний одоо 10 жинд бол би бараг хагасчин таргийн хөрөнгө хийнэ. Тэгэхээр хөрөнгөөр заавал чи гашви юм уу, хүши юм уу тэрнийгээ сайн анхаарах хэрэгтэй. Хөрөнгөө сайн анхаарахгүй тэр гарсан тарга нь одоо их шарстыг орчих юм уу? Эсвэл бас тарга үлдэхгүй гэж байдаг. Ханаалт нь багдвал бүрлдэхгүй шингэн янзаараа тэгж байдаг. Тэгэхээр жохох хэмжээний халуун газар тавиад хөрөнгөө тааруулаад одоо тогоондоо хийгээ сайн самарна. Одоо суу самарсан чигээ самраад хөөсөртөл самраад гарвал халахыг халахыг гэж төр үед гаргаад бүтэн тавина. Одоо жохох хэмжээний дулаа наран тавьж болохгүй. Одоо 20 хэдэг гараа шин хооронд тавиад дөрөс нэг нэмгийн юмар хушаад 2 цаг гарыг 3 цаг болов тэрнийг одоо бүтэлгийг нахгүй болохгүй. Бүтэлгийг нахгүй бол одоо төшин шарстаад шарсан дөр нь гараад тусгүй тараг болж та сайн бүрдэхгүй. Одоо тэр хэмжээнд таарсан бол илгэн тараг гэд унааны одоо хөдөлжаагүй дүн шиг тийм гоё сүлсийг гарч ирнэ. Илгийн тарагны хариулгаш гоё амттай гардаг юм.
1: Тийм байна. Таасаа ярьжсэн байна. Илгийн тараг гэж байдаг юм байна. Хор тэлэгчэд үрчээ гэдэг тийм ба. Чусны өөх зэргийг одоо сэргэлэхэд сайн байдаг. Тийм болохоор одоо яг чусын шингэрлүүг эзэлтэй бас гурван өндөр их сэргэлэхэд сайн байдаг юм байна. Энийдэн. За тэгвэл бас сайн халд дуртад авсан юм байна. Аарж гэж байдаг юм байна.
2: Таргаа шүүгээд аарж болгаад ариун барихгүй та. Тэдний хэлсэн. Гүүгүүнд бас шүсэй хингэрүүлж, өндрий доошин болгодог, хадаад гэсэн харий тайлдаг үлгэлтэй.
1: Тийм байна.
2: Аарсын одоо үгдий эрэнд даарад бөөрсөн хүнд дах нөмөр өгөн шиг юу яадаг. Арсын одоо гаднаа тэтэтэ хүйтэн орж ирээд бага арсаа хийгээд болсон зүгээ хийгээд жоохон буслагаад бүлийн халуунаар уугал бүний даардсыг тайлдаг гэдэг.
1: За ингээд энэ сайханыг цаг завыгаа гаргаж нарлаг сайхан танилцуулга хийсэн тандаа маш их баярлаа. Таныхан үлжиг хэмартай одоо баяр баясгалантай байх гэж хүсэмж өгнө.
2: Баярлалаа шүү. Над ийм нэг сайхан тавчин гангаад яасна уламжилт ясаад үдлж амьдралын сайн сайхны бүлэгдэй. Та бүхэндээ баярлалаа шүү. Энд өөд өсрөг ажил үйлсний улам хөгжим мандаж явахыг юрэн бүлгэлээ.
1: За баярлалаа. Баяртай. Эрхэм сонсогчдаа. Ургах улаан нарнаасан цог хиймрийн элчийг авч уудам хөх тэнгэрээсэн уужирл ухаарлын ухаанаас сэлбэж учрын залгах хүмбэрдэн сэтгэлийн сайхан үгийг бэлгэлж сайхан баярлаарэ. Энэ элчийн нөвтрүүлэг өнтхрөөд өндөрлөх боллоо. Энэ элчийн нөвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурна анхны хянагч гавраа хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр.
3: 北京时间8点整。
4: 中央人民广播电台。